0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, dojca. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupaj.
2: Daniela ne želi da
1: me neko guzi. Molim.
2: Odalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
2: Skoro sam se upiškila.
3: Totalno je nebitno.
2: Kasili, koliko si spitila do sad?
3: Totalno je nebitno.
2: Joj, Kasi.
3: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Uopće ne kupuješ čorke.
2: Ne.
4: Prepostam se.
3: Kokoš.
1: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

0: Fire Body Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Fire Bodyu.
1: Devedeset i sedam, broj tvog dobrog raspoloženja.

0: Puno sreće dalje.
1: Da, hvala. Puno uspjeha, puno koševa, puno medalja, puno svega. I hvala, što manje ozljeda.
2: Tako je.
0: E, jesmo li mi napokon završili?
1: Pa jesmo, zašto napokon?
0: Zašto
1: pa ja
0: napokon
1: bi mogla
0: daš?
1: Ovako još da, dva sata.
0: Pa ja mislim, dana. Ali znate šta, ja mislim da, da je moj prijedlog obećavajući. 12 sati 50 minuta, petak, kava nam se skuhala, ja mislim da je vrijeme da odemo i mi nešto popit sada.
2: Može.
0: Može, naravno. Ništa, to je to od Virotoka. Epizoda će naravno biti dostupna i na našem webu www.rumfm.hr. Ukoliko ste se možda tek sad priključili, možete to poslušati tamo u bilo kojem trenutku. Biti će repriza dostupna i već za vikend. I mislim da sam sve spomenula. Želim, kad smo evo već i kod vikenda, i vama, dragi slušatelji, ugodan ostatak dana.
1: Ajde bok!
0: Ajde bok!
2: Bok, bok!
3: Virotok, emisija o svim relevantnim temama. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Repriza na Rum FM-u.
3: Pojačaj dan uz Rum FM, tvoj broj 1 radio.

lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.

0: Ovo je najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: food weekend, dođi gladan i spreman za dobru zabavu.
1: Okreni se uz energiju Room FM-a.

0: Veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Okreni se uz energiju Room FM-a.

0: Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
1: Optimum,

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spirtila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke?
1: Ne.
3: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

Чекай, да ли могуће? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Univerzal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Reci.
1: Da li bi ti zapažena kobajagi opuštena tebi u životu znači sve?
0: Reci.
1: Da li hoćeš biće jedno, a i to mi je sve jedno, za ostalo hvala lepo, ne.
0: Reci.
1: Ne.

0: Рум ФМ. Радио доброго расположения.
1: Скоро сам се упишкила.
2: Тотално је небитно.
1: Касули, колико си спитила до сад?
2: Тотално је небитно.
1: Јој, Каси.
2: Ко-ко-ко-ко-ко-кош. Шта је ово? Тотално је небитно. Опће не купујеш чуарке?
3: Не.
4: Препостан се.
2: Ко-ко-ко-ко-ко-ко-кош.
0: Сваког радног дана од 7 до 10 сати.

cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.